0: Det er låta til Tate McRae, og vi hører lyden av Pink Panthers og Sara Larsson. Det er et godt samarbeid. Det er Stateside heter låta deres.
1: Se på deg, du danser videre i liv.
0: Nå så danser vi videre med Hakim.